Reinarece ga se olu sezinyo hiyese wanzimu ye yi ungagara kumaga uwa 2026 kuntsawanya u embiro pani isteria utaku kwate kula Bolivia una utumisa nulu de minha espanhola.

0: Itimana uchinji wa Rodaria Silvestre imbi mukasi ayiwa ya kuhitutu mahieni wa Centro de Saúde Urbano ino ahichama na mami Felizarda Carlos awano uchihigundisa lisima la kuhigia manda
1: hatuka hifato wachi wansa kati akuni shirumbu nupote ajandanda datinene
2: edu henga datinene e mabidos ativita na kade são tabus alimentares normalmente into água ou mimba hanco selerango do cota de danda porque dire com proteína então de dan vunete la ku ahakanlo ku fana ni sulfurose
1: se hichuya kame ke adi pulukile ja hedin tlezana atoka hiba ona va mame vachi ah kulaveka ya mbaba dwe ni mbaba vachi hakagi nyama vagenya wa masoni kakungu kwa kafanele kuja kulaveka ya satinyo mdwe nati neneto
2: eto hinga dati nene claro han konselera ku diango timbaba ne nguti maka ta produsa unduleti mas no ne so ditsukunditsu kana getete la mbaba potenda diambaba às vezes matapa hambi tona tinjanje poda chida hambi ona nyama so ke nomoda tolovela ku diango tu samafura tenda tolovela ngutu satinyumi asela ngutu mati asela jaya para melhor produção do leite
1: kawa kun malwati ya madia beti vakuni sigana gana sawe musi sakuja se vafanela kudya hambi mabikelo akona kakasikwa badzumba baditsani midwa
2: por exemplo quando vai diabetes com assim até vai aconselhar a gente quando é somba na tinhume vai já se tacar do quando mata o assim mas também que a gente quando vai na disso se tacar do só ambi vai já ter a tinhume mas a tinhume tá o colava que a gente tira toma um cutso mesmo da gente se une que bem porque tinhume tem uma fura do coco não dona tem uma fura então a moça de coco pode dar também sair fulo de moeda a moça de água então quando tinha mas sim já conselharam quando eu estava saindo assim e por exemplo frango estava saindo dele então a beca só assim com água e sal e tinha gente então na evitar a fritar mas ambane não olha evitar a fritar a prefira mais o bico então a campanha a conselhar arroz integral mas na falta de arroz integral pode com beca ambaba aí a coni nem afaga han conselhera com uma farinha integral pessoalmente. A gente tem uma farinha, a gente mais uma moja, a sanga cinza. Porque a gente lava quatro e tungo, né? Porque a cria é rico em fibra. Então, cria a sensação de saciedade, porque vai diabético muitas das vezes. Vai tolo vela com, vai calar, vai tirar com, vai tirar com, vai tirar com, vai tirar com. Então, a fibra ile ya vunete lako asi lavi indi uo tsengama. Então, revitara também ku va sela sama refresco, va prefira mais uma fruta.
1: Atuka hiti ona kambe bachininga ba lanshi banana, va vaninga mamburke, ma santi. Tinga mvuna kumwana na akula chizu bachige mamburke, asela ma refresco, asina makani mati. Mati yako nguwaji, nangasha refresco nisela kumbukua nitela sumu nisela.
2: E atuka ya konselera ngutu marefresho, ya konselera ngutu mafruta, que são alimentos naturais, em vez de alimentos industrializados. Então, a seleção hambúrguer, sendo lanche, nunca é demais, mas a juiantine, coloco a dia já, a seleção adequada já.
0: E bom que leva a minha Felizarda, que é uma mulher com uma mabulo, ni daina ikudihora na didi nwa hibugulisana nado nwa hichigundisa utari di umaha kuhambi nisigundu tisingawa shishimana itakwela niyo kontabilitati
3: mitsikari yuse na mwanga nkuwa ndi hawa hei nasaki dunguti
4: ibu ingile daina ila wakata kasi inkasi gundu siunga maha sa kontabilitati nchachichinga kumaha kasi kusaula nzila iwa
3: Tuma da tingu tu mais alta ko waku utitlakela to ma utilawa miyo se ngela mchifa para na ndavala ku makontabilidade se ati na motivara ngot imali mutsa si ndu ndivala no valinga zaini ingani kujetela ku vani lako makontabilidade se talent
4: ati ndo ma uri to ku chilo ndisa mtsila ya kontabilidade unga thoko humela ndinga na mali ya ingana
3: oh unga humela so to sitlala ka sungu Tos tengo toda essa tua água que te leva cansungo, só dinheiro me sungo, ngami mal de dot. Jinga dinusungu din ma plan jabo. Nga umelela sing.
4: Se udiwa msikati ya tuka uveni kutawa. Kama sikuwa ingesa wa tuka ya tuna tuwa ingetela wa sikati. Kama hichila kuona unumbora kona majahangona mangatala manga maha konta blidati. Waya tuka ukata uveni kutikana kano. Che inga tuka ni amana kutila sala ni hichu gonda nichua umwe yondua noka ukombe hichua wararu.
3: Katitavis. Ukwana loku shila tomaha. Landisela, todos na ti kota ingiton. Então se ni landisela, porque na ti lava ingiton. Ambi ni di noka, shukwemo si di nan, ni nato la kona te.
4: Mwadi si kagu maha utsulo, jim nan bitumela ni amsa.
3: Nung bitumela ni akona te. Nama na kona te.
4: Gutona. Se udikala atilo maha ti konda, zato tuwa sikati hipi misata tingi. Hipi misamtino kutilava kukata uniwana.
3: Ninayumwe.
4: Kukata unapi misamwana na kutilava litikum. Tiunga mshavela saa guma. Unipikupimisa tita kunabi kabijani mtini. Tati ngiti hipimisa kuhidua wasikati. Hidi mtumuni kambi hipimisa tatingi. Kuna kupatela tikonta niti mhakata ntini.
3: Hey. Kupatela ne inga kupatela ngutu. Kushipatela yunga tuka uwanda. Hey, kasimali nga dina kasiniwekiti kanjani. Se udi mtumuni. Tendra tantumu. Odinti tendra tantumu. Tengu zaku separara mali. Ui mara kuntumuni. Para kota kuchani. Ui santini. Kawana wea kota kushasasi. Selaka kawana wawayena. Wambika. Kadisha. Waraka familia wana yozi. Fiku wara kunu kumaya kontabilidad. Wabangi podo. Hei. Ayapo dirani mali ya ingi. Kune kana mali pele. Ambiku nsalana kukirani mali. Ngita kunova na yu mali. Kama pakita mina. Ii. Nodi na vela sota kukasi mali. Kona. Mama isa kuchani mempeza kuwa. Kuwa mempeza mashikula. Mama isa kanjani. Kuzama. Mempeza makula. Inchanti wa mahitala. Kana ngutuwa nitila wakotoku. Nikotoku intu. Ani kontataji kena. Ayo. Nikuninga mpreza. Uwa. Epara. Awe. Unifinansiaro. Uwa potoku. Uba udinsungu wa empresa minta nguti nitila wakani. Imagina tuko wata sinuko separate. E, talaveka funzi.
4: Si ujitimbila mutimbila wakona kumbe kupeka matimba, kumbe kuula kwenge itila sigondo sawena. Uja mana ni maja. Matuki mavi nukutawa ukutola kota wa msikati. Wala towa sikati hinta tingi.
3: Ona pani umatufu kanise keta sinuko sibani peketa matimba panu kota kuketa utimba. Kumbe nga shigonda inunga jetisa mashitaji probatora mina, kanta kanta amino tula kwa macha tanda wetu maya kanta ya notu la funds macha ntumela wani tumete
4: makulega wawena mamaja demuso nga bela sala waku unise kucha waku ngoti kwa ati kombi waku unu kugudishprezu kato wachu mwamsikati awono hete la mkama dwe
3: wani ngoti kwa ati nji kani ati sala nkamena waku wana ee wani pwene mka salamini wawasikati ngwane kubangu pina wawani Shikola nga tuwa wana watuwa ngutu ni kama gezi, kati nyumba. So, wasikata dikona ni wakona kasata tuma jani, hano timba uwa ni blogo. So, ahi kukona atu, kukona ni nipon. So, kukona ni kursi ya tuwa wasikati kontabilidadi si. Nga kursi ya wana nguya kusaka ni magezi, tipa kama posti. Mayivani nguwa di watibe.
4: Kuna kuhambana kama tenderela.
3: No, kuna kuhambana kafana fundi. Gasha deus, mtikoti.
4: Utuki upanda msungu ngotikonda, uhoka mtini, se ilinkama ubula ni mwanana, kwa mbusakala ni mwanana wano, chee. Usina nimbimu, uja anula kuhumula, basi mkuhii nyasi msungu tikonda tikahumi mtumuni, kubi kuhinia ushtashara wako, nyasi tikonda tikahumi. Se ni ngatuka ni manati mhaka.
3: Se uwa mato tinga mahega, tini mahege lako. Wanuku awintu uwa uzitukolwani. Utsudaku uwekan ngusaka shinta tuma janu kona utsumayo zeku awa dona te konta mais uchoka chuka pata ko na ati washi tan pinda nisung funds uwekan ntini mona ko eske mama la chuka shinta tuma janu ko menta like yan maji eta chuka ti divana sana nani nanton
4: maji waskota ko yabangisa mikamo de mtini uzato awain kama kunzumbana mwana na wamina tamtumune tina sale mtumune
3: Andi chokolani na chokolani. Ndinti nita chokolani tubeli ngutu. Tengi nita kuchani
4: kuwabangisa
3: mikama. Mutoni natizi wana itu kota funzi.
4: Kota wa msikati wa mupia kambe. Ujiti wona kama tsikuwa nyasi. Atuwa wa sikati ba hininga ukalu muka tikuponi kasikuhi. Kumbekisa utaruhi kunao. Kwa mbungadi nitile toba hiona kota. Mkwa uchiengisa mutikuponi tuta ukari. Vali wa msikati kuna hukambi mwamana kurachirumba kutatu na mtina azumbanka manya na mtumu yema. wamsikati ali mtumuni anape msati kada ngati siya mtini seo jito wana kuata wamsikati kama tsukwa hinyasi vahi ninga ukalu watu watu wamsikati mwakati kuponi
3: vahi ninga simo wakona kukuku ni mayimponda la mintu feminine ndika wambata net takuka haku ni wamwana nasikati na ma tonda maku wamwana wamsikati na mpoda ma vahi ninga apesari kihingi vodze watumela wakona haa ayuwa kuwa anakala 9 mezi asiti hawa kama anopuluka anakala 6 mezi de maternidade, não sei o que é, mas vai ninguém me cama.
4: Se eu não me tomo, eu vou secar e não me tomo mais já. O que tu ouve?
3: É, não canto ouve. Sambil orang sekarang gamah nyombang, karena aku kalau itu mungkin
4: mbak ama,
3: kamu ada blog, anfran itu ada aku, aku tumbuh mau, aku tumbuh sekarang dia, semu tumbuh itu cuma satu lava, anama, ayah nanti kuat.
4: Saya hitul aku gemeta mabulu ya tu iya nyansi, gua hima hitul aku kumasia, uombila aku hata ku, cikuluan iba aku vale bama aku tidak tambah utar aku mah magesi, watu makunin tumbuh magesi, kucia wam sekarang iba umpat itu aku utar tumbuh cani hawa, mungkinat sembila uan itu post, saya wa gula cina van wazwa. Utakuni mitumia majaha ni mitumia wasikati.
3: Na wakata kwa aitu mpumisa kutuwalu. Na madeke dayakali ya vofu watu wangafakali. Ata kuku awo wasikati principalmente. Uchilata umayi ngeta ku upa watu. Uchikona awo kwa wasikati unasiboni posti. Awo kwa ndi bloku na ufaya ukuloka nengi. Tiwalu etu. Awo chunga zolata umasimbila kwenkenga kutibia upa watu. Awo na nao wasikati ukuni bimba. O uku ni mwanana kuunga di mwanana ingakuleka kugonda kukawani ya kuni mwanana banana seka chukolani ina leka mwanana ntini ni mami o ni wakutu waona wahombe usuwa chukolani puriki mwanana eyo anala kudiswa wana nomba jiswa nguzumba ntini tukano tawano takutaku nomba kujisa chile ntangu leka mwanana usuwa chukolani kukota kumarechan umana umale kuuninga mako nsoja manenu pa mwanana wena ni mashaka wena wete ntini nga
4: maibimusi honga omba mtini takwala kwa maha contabilidade. Madeja.
3: Eh mama tumet. Funsan desh ni shi do nangu matematika então. Ngana khela kwa ma contabilidade. Adi khela nje khela uma. Uda ta o juiz. Ai, ta o juiz ya. Nje ai na de lang tan ta ka contabilidade. Sin ta maneka con ke.
4: Guton. Gutona hi bongile dai na hi bongile na umwingi seti ngumabule wa hinga mamana ngutlari wa hinga umana kasinga ditsuri kuleka hiti ningambi mukota wa vasikati hiti mahela tatu singa ku hiveka ku anenenge mahito kari to seti ti mahongo ni ja wa msikati ni nanga maha
5: wasikati ni kuanza.
0: Kambi muhila kulavetela uchenje hina mana liloka chibobata nguvasika.

0: importada as novidades.
1: Se na cola lhe fica lá, e banga que banga lhe pula lhe dó. A tropa volava com aquele um, a lhe topa na doce foi.
2: 6:30, 21:35 em Zimene ya Tisimu. Ku humula kunene ha tshemba leswaku give siku ga ntirho wa hambi ngopfu ka siku leki ga nyamuntlha siku yi patsela hi ku ni ku na avula aka mandhawu manyingi ya loma provincia ya Nyambani ndlela ya ku salisela ka tirami ha tshemba leswaku humula hi tindlela ti lavekile ku kasi swa swikota a ku manziku matimba mavi kona ya ku vhukela ku ya tirhweni.

0: kwazwa lisimu ya Ziku na Mr. Bau. Zalezi lisimu ya 20 Fingers Fala na Minyakara. Kuzunga ha lungi. Kuna kuyuhula lisini ya kwazwa sasekanga kutsamisana.
1: Te desconfio, já não te confio.